menawi Ratu Sampun pawikane paunukan dewek di tiange jat monister tanpa haji anake maosan.

0: Ngiri sampune wusan iki ngaturan semah pengabakti sane mangkin tirdone wangsuh padha idone jagi kadunas.
1: Nona nas biyo sane galeng.
0: Kalane punika kwenten taler kepece biye puniki.